0: Kultura plazara ekimenak kaleko artez beteko ditu Gasteizko auzoak hilabete honetan. Uztaileko astearte eta ostegunetan, zazpiterrietan, itzordu bat duzu txontxongiloekin, dantzarekin, magiarekin, klounarekin, zirkoarekin eta antzerkiarekin eta hori guztia umore handiz. Uztailean kulturaz gozatuko duzu kalean, familiarekin, kultura plazararen eskutik.
1: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
2: Cada retraso en una reforma afecta tu planificación. En EMB Reformas lo coordinamos todo con equipo propio y un único interlocutor. Si vas a reformar tu casa en Vitoria o Álava, elige EMB Reformas.
3: EMB. Siempre a tiempo.